0: Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li civîna bilind ya Netewên Yekbûyî de balkişande ser rewşa li Gazê û tekez kir ku ew ê hewl bidin ku atmosfera pevçûn û şer li herêma Kendavê bidawî bikin. Di destpêka xaftina xwe de Serokkomarê Tirkiye fikarên xwe li ser nebûna Serokê Desthilata Filistînê Mahmud Abbas diyar kir ku ji ber redkirina serlêdana wî ya vîzê nekariye biçe Amerîkayê. Erdoğan da xaftina xwe de pabendbûna Tirkiye bi peymana agirbesta Gazê ya ku di cotmeha par de hatibû îmzekirin dubare kir û got divê ji nû ve avakirina Gazê di zûtirîn dem de dest pê bike. Erdoğan got her hewldanek ji bo xeniqandina dewleta Filistînê dê têk biçe û bang li welatên endam yên Netewên Yekbûyî kir ku zextê li Îsraîlê bikin. Recep Tayyip Erdoğan tundûtijiya li dijî Filistînyan ji hêla niştecihên Îsraîlî ve şermezar kir. Di heman demê de Serokkomarê Tirkiye piştgiriya xwe ji bo Sûriye û Iraqê dubare kir û got ku ew ê têkiliyan bi Iraqê re di warê enerjiyê de berfireh bikin. Di derbarê peymana Mekkeyê de Erdoğan got ku hevpeymaniya hevbeş bi Pakistan û Erebistana Siûdiyê re dê têkiliyên wan xurt bike û armanc dike ku çareseriyan ji bo nakokiyên herêmî bibîne. Serokkomarê Tirkiye got ew hewldanên xwe bi aliyên peywendîdar re didomînin da ku atmosfera pevçûn û şer li herêma Kendavê bidawî bibe û got divê trafîka bazirganiyê li tengava Hurmizê normal bibe. Erdoğan hêvî kir ku şerê Rûsiye û Ukraynayê bi parastina serverî û yekparçeyiya axa Ukraynayê jî bidawî bibe. Berdevka Partiya Demê a Şegül Doğan di konferanseke rojnamevanî ya heftane de bersiva pirsên Kanal 8 da û di derbarê gotegotên li ser statuya Ucalan ragihand, Ucalan rêberê rêxistinê ye û bêyî ku ew di nava komisyonê de weke koordînator cih bigire pêvajoya çekdanînê baweyekî tendurust birêve naçe.
1: Divê em bizanin giringiya rol û misyona Rêzdar Ocalan çiye, xuya ye. Yani bi sala ye ev yek hat inkar kirin, ne hat kabul kirin, ne tenê çekdanîne pêvajoya ku em ji navê derbas dibin. Aşîtî tenê serê xwe bi çekdanînê xweska çê bîya çênabe, li ti derî çênebiye, li ti derî dinyayê çênebiye, ne cara ewilî tê serê me an jî tê serê vî welatî. Dema em behsa çekdanînê dikin, em berfireh dest digirin. Em dibêjin çekdanîn û encamên ku çek derxistine holêş holê rakirin. Yani çi bu ne sebep ku ev şare çekdariye derket ya hole. Dve ev encam şhole rabin. Ev ji tekoşina peyvajoya nuye jbome. Sedemen tekoşina mene. Dve çek şhole rabin. Ev kesen ku çek standına deste xo dve jinem tuhazın ve girin siyasete bikin. Ev kes kine gireda ye Rêzdar Öcalan'ın. Ne o ye? Yani rexistinek heye, rebere ve rexistine jî Rêzdar Öcalan'e, ev kesin ku teneyen bahsa vajib ikin, ev kesin ku nuhu yiro ve çekadanın ve gelin valat ve siyaseta demokratik bikin, ve mafekhoa bu parizin, anji ve mafekhoa ye rexistin kirine karbinin, ve çağa derbasi siyaseta demokratik bibin, beku ve lijneye de, Rêzdar Öcalan cihê xwe bigire, ev gelek zahmet bibe. Yani ev yek çênabe bi şekli. Ji ber vê yekî hewiceye pêwîst e ku navê wê lijneye stratejik koordinasyon jî bê, yani lijneyekî koordinasyona stratejik jî bê, navê wê lijneye çekdanîn û siyaseta demokratîk jî bê, ancak siyaset bûn jî bê, fark nake divê li wê lijneye de cihê xwe bigire, weke koordinatorek cihê xwe bigire.
0: Berdevka Partiya Demê Ayşegül Doğan her vaha di derbarê gumanên li ser pêvajoyê ku tê gotin desthilat ji bo guhertina destûrê û hilbijartinan weke taktîkekî bikartîne got, mijara destûrê ji bo wan pir giring e û bi to awayî li ser wan mijaran bazirganiyê nak.
1: Maf û azadî ne mijarên bazirganiyê ne. mafu azadiya demokrasiye jiyanek vek hev ne mijarin bazırganiye ye bu nezikatiya meji ticari bir şekli ne bu ye em nahuazın tikes vake amure ki ve pevajoye karbine em duhuazın hemi kes hemu partiyen siyasi kesen ku berpirsiyar kesen ku iro deselatdarin kesen ku reveberin siyaseta kurdin kesen ku reveberin mesela tevgerine yani navi PKK karnayının naha partiya demi hemi kes dve berpirsiyariyek mazın bir ciddiyetek mazın nizik bebe ve pevajoye. Ev pevajoye ki gelek gram bahaye, gelek bi kadre u dema ku emnehaj navde der bas dibin geleki giringe. Emli ve pevajoye ser bi kevin emi bandorek veli erenici roşrata navin bi karbin derhin hole. Jiberveye ki mesela makezagonej bu me mesele ki gelek giringe li Türkiye pevistiya makezagonek demokratik heye u li Türkiye pevistiya vekeviye heye, aşitiye u demokrasiye heye, ev meseleyin haneciş, bu me, ne meseleyin bazırganiye ne?
0: Duran kalkan rakhdele taloh kirina, cibci kirina kanuna çarçube egir. Hugod ev kanun baveki yekali hatiye amadekir. Endame Akademiya Zanusten Civaki Abdullah Hücalan Duran Kalkan de bernameke taybet ya medya haberide nırhandın leser pevajü ekirin. Kalkan diyar kırkı tevi derbaz buna çıl rojandı cipcikirina yasa çarçuveye de gaven pratiki nahatına avetin. Her vaha got yasa yek aliye u icalanu katruyen serekeyen pekeke nagre navakva. Jiber veji havcedari ve nezikati u yasaya nüyen demokratik heye. Kalkan diyar kırkı pekeke bariyara ravasandına tekuşina çekdari spartiye reveberiya u icalan و بالشان در سر نقاشین کوردیناتوریا پیواجه آشتی و سیاسی بونه جبو اوجالان و دخواست کرد که در این امرالیه جبو روجنموان سیاست مدار و روناک بیران ورن وکرن. کالکان دا زانین که مجارا چکان به پرانی حتیه چاره سر کرن و راوستاندن پیواجه لسر مرجن چکدانین خطره اکه. کالکان تکیز کرد که جبو وگرا ترکیه دوه ریلبر گریلا و کادرویان به وکرین دا که خبات رخستنی دناوا چارچوبه لگال ده بمشینن. کالکان پروواکاسیونین لکوبانه و بریارین روبریا شامه یین لدجی پروردهی بزمان کردی شرمزار کروه و پینگاو بکه حلاندن و سیاست کمکوژی بناف کر. در چارچوبه بریارا وکشاندنا هزین بیانی جه ایراقه و لگوری چافکانی پای بلند یین اولکاریه که جه کانال هشتی ره گوتنه حکمت ایراقه و ترکیه درباره وکشاندنا هزین ترکیه له جه هر دو بارگهین باشیکا و زیلکانه یین لدشتان نینووایه گهشتنه رکفتنه بریارا حتا داویا ای سال پیواجوه والاکرنه بقده و بارگه به هماهنگی رادستی ارتشا ایراقه ورکر ده چاوره کرن که ده چارچوبه ها جوینه نتوه نیک بوی یین له نیویورکه ده سروک وزیر عراقه و سروک کمار ترکیه به فرمی و پنگاوه را بگهینن. لگوری آگهی این کانال هشته ده دماه بهوری ده شانده که بلند یا اولکاریه یا عراقه به سروکاتی قاسم عبدوی شیورمند بلند یا اولکاریه نتوه یا عراقه سردانا ترکیه کریه و لبر به هفتاین خواه وزیر دروه ترکیه را جویایه. آرمان جی ایو بویکو دخواز فرمی ها ایراقه جبو وکشاندن ها جا آخا ولد بگهینن ترکیه. هر باوان نامه ها فرمی ها علی زیدی سرک وزیر ایراقه جی دوی درباره ده گهان دیا رجب طیب اردوغان. لگوری آگهین کانال هشته سرک کمار ترکیه پشتی جوینا شانده نولکاریه تلفونی سرک وزیر عراقی کریه و آمده ای اخوه یا جبو وکشینه حتی داوی ای سال دیار کریه. در انجام دجه عراق و ترکیه درباره بداوی آنینا هبونا لشکریا ترکیه لهر دو بارگهن باشیکا و زلکانه یعن لدشتان نینو بایه گیشنه رکفتنه. هر واحا لگوری همان آگهین که گیشنه کانال هشته در چارچوبه جبینه نتوین یک بوی ده در چند روشن پیش ده علی زیدی و رجب طیب اردوغان ده بجوین و لور وکشاندنا هزین ترکیه جهر دو بارگهان و دما وک شاندنه به فرمی اعراب گهینن. بشه جه گوتو بشه ناورا شانده این اولکاریه جی تایبت بویه به هبو نهزین ترکیه لآخا هرما کردستانه. لگوری آگهی این کانال هشته نرینا حکمت عراقی او بویه که او مجار پیوندی به هر دو حکمت هرما کردستان و حکمت ترکیه ردکه. جبر وی که جی او پر زخته لسر وک شاندنا هزین ترکیه جوان دوران نکن. جبر کو هنجتن ترکیه یین جبو پاراستنا سینوران هی. اگر یک شمه هلبجارتن بین کرن دکیشان پارتی بسر بکبه. لگوری آنکتا نواندالی کلیان یا گناره آگ پارتی برژاج سده 36.1 در رزا یکم ده جه خود گره و پارتیانو برژاج سده 21.6 در رزا دویم ده. لگوری گناره هفیمانی جمهوری واته دنگین آگ پارتی و مهپه به تواهی دگیشن دردورا جه سده 45 و تکس گریه که باندورا سروکاتی را جب تیب اردوغان رفشا هلبجیرن اپوزیسیون و مدل نوین هفیمانیان ده هلبجارتنه ده ببن فاکتورین گوهربار و دیارکر. حتیه دیارکرین که آگ پارتی ده شش بهین داوی ده خطا خویا ده نابرا جه سده 35 و 36 ده پاراستیه. هر وها دنگین مهپه ده آنکت ده ده نابرا 7 بو 8 هشتان ده دیار دبن لی ده هلبجارتین داویده مهپه هر جاره نزیکی دو پوانان زیدتر هجمارین آنکتان دنگ گرتیه. لگوری آنکتا گناره رجیه دنگین پارتیان جی ببی آواییه. آگ پارتی جه سده 36.1 پارتیانو و وکه ینی پارتی ده ناسکرن جه سده 21.6 دن پارتی جه سده 9.4 مهپه جه سده 8 ای پارتی جه سده 7.7 و جه پجی جه سده 6.8 درکتیه. دیر شکیده لدجی دبستانه که ناوین لپارزگه ها مانیسایه یا روژاوه ترکیه ده 11 کس بریندار بون. کسی که 15 سالی ایرو دانه سبه جه دوری 8 متریان ایرشی خوندکارین دبستان ناوین یا پیشهی و تکنیکی یا آنادولوه لناوانده باجار مانیسای کر. وزیر کار هندر مصطفی چیفچی ده جوینک چاپمنیه ده لمانیسای گود که ده ایرشی ده 11 خوندکار بریندار بونه. لگوری چیفچی رفشا تندرستی ها سه جه خوندکاران کریتیکه و پشتی عملیات او برنه بشا لینرینا گران. چیفچی گوت که سه بریندار اندن جی عملیات بونه و هی جی لنخوشخانه نه. بشتی هرشن چکداری یه لدجی دبستانان لرحا و مراشه تدبیرین اولهی جبو پاراسنا خواندکار و ماموسایان ده وی سالا خواندنه ده لتواهیات ترکیه حاطنه زیده کرن.
2: سالدر نتیجه سنده
3: جبر هرشا چکداری

0: Yemanî sayeve 11 zarokên me birîndar bûne. Sê ciwan zarokan li gor yên din rewşa wan dijwartir e. Li hola neştergeriyê hatine derxistin niha wan birine jora çavdêriya dijwar. Sê birîndarên din jî neştergerî ji bo wan hatiye kirin û yek ciwana ji nexweşxaneyê hatiye derxistin. Sê birîndarên din jî çareserî ji bo wan re tê kirin.
1: Li Amedê Enstîtuya Kurdî pirtûkên ku ji bo zarokan amade kirin neh bi merasimekê nîşandan. Bernameya danasînê bi beşdariya rêveberên partiyên siyasî, rêxistinên sivîl, hevşaredar û nivîskar û rewşenbîrên Kurd hat li darxistin.
2: Enstîtuya Kurdî ya Amedê deh pirtûkên ku ji bo zarokên pêştivîstanê amade kirine bi merasimekê da danasîn. Hevserokan Enstîtuya Kurdî Nesrîn Şanlı Balekşan Kudvarê zimanda kemasiya materyalan pirsgirêke û taybet jî materyalên bo zarokan loma jî deh pirtûkên bi kurmancî û kirtkî amade kirine.
3: Ey Roma Semedê ke estaneke tûtan bi temenê xwe 4-6 ma estaneke Semedê tûtanê kurdan viraştî. Brasti ihtiyacı ke zahf pile bi yani ke masibi mazi sere ayda khabati semede ay mava ma eiro evke dana naskerdi şeydi
2: Nivîskar û lêkolîner folklor û çîrokên Kurdî Berîvan Matyar jî ragihand ku careka din dest bi xebatan kirina Enstîtuya Kurdî ciyê kêfxweşiyê û ev berhem û materyal dest pêkin û ew ê xebatên wiha zêdetir bibin û berdewam bikin.
4: Ev xebat pişta xwe dide çavkaniya devkiyanê. Ew zimanê devkiyê kurdî, ew çîrok û em bêjin em behsa folklora kurdiya dewlemend dikin, ew zarê devkî. Ev xebat çavkaniyê ji we derê digire, ji wir sûdê werdigire. Eger em piçekî berê xwe bidin hêla esasen mezinên xwe em ê karibin ji wir gelek tiştan wekî behrekî sûdê werbigirin û adapteyî zimanê rojane û nûjen bikin da ku ev berhem jî rastî jî bi vê rêbazê hatiye amadekirin.
2: Beşdaran Balekşan ku di perwerdehiya Kurdî da kemasî gelekin û asta pişavtinê gîştiye rewşeka Meters. Û divê xebatên wiha kolektîv ji bo berhemdayîna hemû astên perwerdehiyê bên kirin û pirtûk û materyal bên amade kirin. Sidiq Eren, Kanal 8, Amed.
1: Rêveberiya Amed Sporê îro derbarê 6 heftiyên ku di Super Ligê de derbas kirine nirxandin kir. Serokê Amed Sporê Nihat Eren ragihand ku stadyuma wan têra alîgiran nake û got ev dixwazin lîgê di rêzahirî baş de bidawî bikin. Eren diyar kir ku ev li gorî derfetan hewl didin Amed Sporê bikin rengê şahî û kêfxweşiyê û got ev di demeke nêzîk de ji bo Amed Sporê marşekê jî hil dibijêrin.
5: Wek tê zanin stada me wî kapasîta wî 33,000 kes. Lê bi rastî ew 33,000 kes gora bilêtê firotanê natiye amadekarî. Ew wî guya wî çê nebiye. Ji ber wî me ji ba heftek berê daxuyanek da. Di wê de bi fireyî me bi çawa wî bilêt bi çawa wî hatiye tahsis kirin û bi çawa wî çend bilêt tê firotan me di wî daxuyana xwe da bi zelalî parve kiribû. Bi rastî etxozim viya bînim ziman hem bi kurdî hem bi türkî çünkü va durmak da tespitek pir giring e. Em divin teva stranên kurdî stranên Amed Sporê'ne. Her stran ji bo me giring e. Em ji ber bu alî marşek bi kurdî marşek bi türkî ji bo Amed Sporê dema borî jî rêveberiyê berê jî epek stran ji wan re hatine. Lê mixabin her stranê kurdî pir xweş e. Em nikarim di nav wan de yek jî hilbijêrtin ew em bêjim bira viya ve. Em dixwazin alîgirê me di nav xwe de tiştek derxin holê. Hinek kesê profesyonel stranê xwe ji me re dişînin. Lê hewce peşa rojê de teva stad bi carkî ve stranek marşek ji bo Amed Spor bi kurdî bîne ziman niyetek me ya wisa jî heye em ê ser wî lêkolîn û xebatê xwe bidomînin. Em hêza xwe jî zanim ام هجا خوزی زانن ام نو درکتن لیگا سپره تیم به صد سال با لیگا سپره و هنه او مشا خود دومینن براستی آرمانجا ما هیه ام ایرو لیدرن ام هجا خوزی زانن ام لیگا ماراتون اک مازن ام ویجی زانن حتا کش دسته ما ها جی ام باش چوه آرمانجا ما اوه
1: ده چارچوبه پنگاوا انتگرابونا هزن اولکاریا هندرین و جنوبه بجهگرنا هزن لتواهی هریم باکور و روشلات سوریه ایرو هزک دیسپلینا لشکری درباسی نواندک حسکی بو. لگوری آگهین کانال هشته هزا لشکری جهریم شداده بر به حسکی به حاطنه و درباسی نواندک هزن اولکاریا هندرین لتاخا خویرانه بونه کوکه آواهیه که تایبت جبو دیسپلینا لشکری حتی آمده کرد. هزین اولکاری گشتی حلبه و هزین آسایش کوبانه به هماهنگی هزین اولکاری پارزگاه رقای آمده کارین در بازبونه نو باجار گری سپید کند. لگوری آگهین کانال هشته او درباسبون ده چارچوبه تمام کرن گاو انتگراسیون جالی لشکری و دینه کرن. ده همان دمیده آرمانج اوه که جبو وگرا اوله یا کجبرین گری سپی شرطو مرجن اولهی بین آماده کرن. او گاو ده دمه که ده تین کرن که ده دمین داویده گلک آستنگی و آلوزی جبو کسین که وگر یعنی جهو بارین خواه حاطنه چه کرن. لگوری آگهین روانگه سوریه پرانیا چکدارین فرقه شیستودیان کو پرانیا خواه جه چکدارین امشاتینه جه نوانده نابچه شیه یا هریم عفرینه بکشیانه. اف پینگاو لگل والاکرین هجمارک بارگه و آواهین لشکری یین کو جه سال 2018 و دهاتن بکارانین پیکات. لگوری چاپکانین هریمی کاروانکی مزن این لشکری یوی فرقه جنابچه درکت ده همان دمیده چند آواهی و دزگهین کوک بارگه ده هاتن بکارانین هاتنه والا کرن. ده نوان ده آواهی چاندنیه کارگه که زیتونان آواهی بره یا پوستخانه و هجمارک خانیین ملاتیان یین لناوان ده نابچه هنه به تواهی هاتنه والا کرن نه بگشدان ده دمکی ده که هرم لبنده باندورین گوهرتنین میدانی و اداریه. لگل بردامیا بانگوازین جبو وگراندنا ملکین گشتی و بتای بتی جبو ولاتین نافچه. حتا نا تو آگهی درباره وی که ده تونه نکا کیجان آلی وان جهان ده قناغا بده ده بره ببنه.

0: Tekilidarî pêvajoya aştî û civaka demokratîk Bolidan daxuya kirin, dede rojên pêş de gavên pratîkî û berbiçav werin avetin û aştî de şênbertir bibe. Lêbelê ji bo wê gehê jî hewcedarî bi tekoşîneke hevpar û xurt heye. Cegirê Hevserokên Giştî yên Dempartiyê Tayyip Temel di daxuyaniyekê de ji bo Rojnameya Erebî Cedîd ragihand ku pêvajoya aştiyê ranewestiyaye, lê di qûnaxa cîbcîkirinê de astengiyên girîng hene. Temel diyar kir ku pêkekê biryara çekdanînê daye, lê ji ber ku qanûn neketiye meriyetê, çek bi kirdarî nehatine radestkirin. Ji bo ku qanûn bikeve meriyetê, divê biryara civîna megekê ya ku tê payîn di meha cotmehê de bê lidarxistin derbikeve. Her wiha got tevî ku qanûna çarçûvê di dehê tebaxê de lê parlamentoyê hate pejirandin, hate ragihandin ku Abdullah Öcalan de bin komisyona çekdanîn û koordinasyona stratejîk de cihê xwe bigire. Heta niha tu gavên berbiçav de pratîkê de nehatine avêtin. Temel tekez kir ku nêzîkatiya hikûmetê ya pêşî bêçekbûn paşê jî maf pêvajoyê xirab dike. Her wiha daxwaz kir ku deriyên îmraliyê bi temamî bên vekirin, dawî li pergala qeyûman bêanîn û girtî jî werin berdan. Temel got, armanda dawî ya divê ne tenê çekdanîn be, divê mafê hêviyê bêdayîn, kiryarên dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê bên cîbcîkirin û mafên çandî û zimanê dayîkê di nava makezagonê de were bicihkirin. Dadgeha destûra bingehîn a Tirkiyê biryara qedexekirin û komkirina 5 pirtûkên weşanên Avestayê ku pirtûka dîroka Kurdistanê jî di nav de ye weke binpêkirina azadiya raderbirînê dît. Dadgehê biryar da ku qedexeya li ser van pirtûkan bê rakirin û weşanxane were qerebûkirin. Biryara qedexe ya li ser 5 berhemên weşanên Avestayê ji xweliya melekan Kurd û Kurdistan serhildana Kurdan ya 1878 tevgera neteweyya Kurd û dîroka Kurdistanê ya La Zaref û Mihuyan li aliyê ji aliyê dadgeha destûra bingehîn hate betalkirin û dadgehê di biryara xwe de diyar kir ku qedexeya çapkirin, zêdekirin, belavkirin û firotinê li ser berhemên ku li Tirkiyê hatine çapkirin ku bingeheke hiqûqî nîne. Her wiha hate diyarkirin ku biryara komkirina pirtûkan yên demkî veguherîne amûreke sansûra mayinde û cezakirinê. Weşanên Avestayê derbarê mijarê de daxuyaniyek da û ragihand ji bo jinavbirina binpêkirin û encamên wê dê ji nû ve dadgeh rûniştinê bike û di aliyê manevî ve dê werin qerebûkirin. AK Parti ji bo cejna Newrozê bibe betlaneya fermî di nava amadekariya pêşnûme biryarekê de ye. Tê payîn ku ev pêşnûme qanûn di vekirina parlamentoyê re di meha cotmehê de pêşkeşî parlamentoyê bêkirin. Li gorî agehiyan xebatên hiqûqî yên ku sala bihurî bi fermana Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan ji bo partiyê hatibû destpêkirin bi dawî bûne. Cegirê Serokê Giştî AK Partiyê Kurşat Zorlu de meha Nisanê de ragihandî bû ku ev gihîştine qûnaxa dawiyê tê payîn ku pêşnûme di meha cotmehê de weke yek ji xalên yekem yên serdema nû ya yasadanînê bikeve rojeva parlamentoyê û pêşkeşî parlamenteran bêkirin. Heke ev pêşniyar li parlamentoyê were qebûlkirin, 21 Adarê dê weke dehemîn roja betlaneya fermî bê zêdekirin. Ev sepandina nû ku dê bandorê li jiyana bi milyonan xebatkar û xwendekaran bike tê plankirin ku yekem car dê 21 Adara 2027 de bi awayekê kirdarî pêk were. Mansur Yavaş, şaredarê bajarê Mezin ya Enqerê bi daxuyaniyekê li ser hejmara xwe ya medya civakî ragihand ku wî dest ji Partiya Komariya Gel CHP berdaye. Yavaş balkişande ser nîqaşên siyasî û hiqûqî yên piştî 19 Adarê û پیواجوی اکو لسر به طالبون مطلق ده ها تمشاندن. وی دیار کرد که داخویانی داوی این دنابا پارتیه ده بونه سدماوی بریارا ویا وقتی نه. یواش تکیز کرد که وی حتا نا تجاری پارتی اخوه و هلبجیرین وی شرمزار نکریه. بر واجوی نشان دای اکو مروف دکاره شارداریه که زلال بجودکاری و خزمتکار بریوه ببه. یواش را گان وان لانقره یکی تیگ لسر بنگه ها گل پیک آنیه. درباره پاشروج خوده یواش به اشکری دیار کرد که در باسکرنا مقامن که به دنگ گل هاتن ورگرتن بو پارتی اندن نای قبول کرن و را گاند او نابه اندام تو پارتی اکیدن و دیوک سربخوه بمینه. و دیا پیش سازی و بازرگانی آمده و وقفا چاندو زمان یا مزوپوتامیه دست به خبات آمده کرنا فرهنگا کردی کرنه. اندام روبریا دت سویه فاروخ کرکماز درباره آرمانچ و آگهی فرهنگی جه کانال هشتر را گهان دوی دناو کردان ده تگه و ترمین آبوری هفپار هبه.
1: وکتی زانین قاسی ده ساله امل جورا بازرگانیه بیشن آمد لدت سوی کاری خو روژ اول تا بریار ستاند بو همو کاریم ما کاریم بیشن چاپ کری هم کردی هم به ترکی ما چاپ دکرین دوار خباتین کردی داشی براستی قاسی ده ساله وکتی هم خبات دمشینن دور دا من والاهی اکدی والاهی چه بو انا هم باشور ام بیجن تکیلی می باشور دا تکیلی می ام بیجن کسبه روز روجاوا ام بیجن پک پی یانجی روجلات پک پی یانجی ام بیجن دناوبر خداجی ام دخوازن بازاری جی زمانی کردی پک بینن اما دواری اوی دا دواری امبیشن پیوین آبوری دا کماسی اک مدیتن لازم بود بی واری دا جی ستاندارزیزاسیون اکی بکرین بی آوائی قاسی سال اکی ام به وقفا مزپوتام یه را تابی خبات وانی دها بری جی ما علیکاری هم جوان دگرتن هم دخبات وان دا جی ما آلین امبیشن آبوری دا به آوائی دن دا جی ام جوان را دبون علیکار من بریار ستاندن سر و بریاری قاسی مهک مهونی وک بری لوانی کم خبات اکمل دارخستن کسین که دوی واری دا دا بری خبات مشاندنه ام بجن مینا اکادمیسیان مینا زانای و کاری ام بجن حتم برهو او و ارمانجی من دادس بکرین براستی دوری دوندر و هفته داشی پیمان اکمه وقف مزپوتان یارا چکرین لگور پیمان اما دوندر دی سالی دا بلکی دی سال دی سال نیوی بلکی جک کمتر بشی جی پنج هزار هف پیوین ام بیشن آبوری او بی پیک بی فرهنگی او بی پنج زمانی جی امی چاپ بکیم ویه سپاس Armanca ve her mezin dvi var idel kemasiye kebu ve kemasiye mcur. Terakin yek adı diyacıydı peşeroji da kersazin me duvarın embeşin peyven aburi da bila kemasiye ne binin bila lazım duvarı aburi da ji zamanı kürdi pek bir kar büyü be meşandım burası.
0: هلا اسمانیا ترکیه جنو و دست بکرنا گشتین خواه یه بر به بالافرگه ناب دولتی جلال طالبانی و به پیش خست. لگوری آگه داریه که الکترونیک و جالی هلا اسمانیا ترکیه و جه بالافرگه ناب دولتی جلال طالبانی را حاطی شاندن وان گوهرتنک ده دست بکرنا گشتان ده را گهاندیه. لگوری برنامه ده جه دوی جودمه پی و دست بکه هفتانه به چار گشتان دست به گشتین خواه دنابر استنبول سلیمانی و استنبول ده بکه. وها جیته پلان کرن که جه چارده کانون پی و گشتین هلا اسمانی ترکیه ببین روژانه. جنو دست بکرنا گشتین اسمانی ین هلا اسمانی ترکیه پشتی که جبر شرع امریکا ایرانه و گرتنا قادا اسمانی ایراقی هات روستاندن خودی گرنگیه که ستراتیجیکه. Amerika